tự in đa văn tự ca tì bơ mơ mòn tì bơ mơ mòn cha tự yàn tự ca tì bơ mơ mòn tì bơ mơ mòn tự đi hờ rơ ra kì tự ca tì bơ mơ mòn tì bơ mơ mòn giác sổ tự đi hờ rơ ra kì tự ca tì bơ mơ mòn tì bơ mơ mòn giác cơ tự đi hờ rơ ra kì tự ca tì bơ mơ mòn tì bơ mơ mama kuru turi huru ra kite ka tipe mama tipe mama yatsu turi huru ra kite ka tipe